Lyssna på dåliga kanaler. Dåliga program. Här är Radio Johan. Och din station, NRS.

0: MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniela Soriani.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
2: NRS 90,5.
1: Med musiken som är svår att sitta still till.
3: NRS.
4: Hey yo, this is DJ SGZ from South Africa.

0: Det senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS stationen.
1: Exactly.
2: The song. Underground show.

0: vill leva life, men ingen redo.
1: Samma procedur som förra lördag natt.
0: De vill leva life, men ingen redo. Pay the price, förlorat mycket men det ajt. Jag skiter i folk, man är inte efterbliven. Du sover, vem bryr sig om det här i livet? Första kaninen, jag är inte kanin.

0: vapnet då som hittades där, vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kring?

0: but ain't no one top of your soul.
1: This is Anders Larsson from You Catch Me.
2: Hej, det här är Mina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
3: As we move. Yeah. Same procedures.

again. Shout out DJ Drama. Shouts to Capo, Jim Jones. DN Soul Underground, MRS, we set the trends. Det är vi som sätter alla trender på svensk radio. Those who know, de som vet.